Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi 12 ezokumakya. Obudde busaasaana. Webale kuuliriza radio budu.